0: becak, Pak. 5.000 puran nggih.
1: Oh, dereng saged. Sedoso mawon, Mbah.
0: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
1: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
0: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
1: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
0: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, tasih wonten Suara Jawa nggih. Wonten ingkang lodhengen sonten menika ingkang sak menika nderek kegono semangga tasih mirda tenggo wonten ing 08 1 3 0 0 0 dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kegono wonten ing kalodhangan sonten menika semangga tasih saged nggih dugi mangke titi wancinipun jam sekawan. Ingkang badhe request lagu langsung kemawon sak menika komen wonten kolom chat wonten kolom komentar ingkang wonten live tok-tok radio Songgolangit. Sak menika ingkang wonten radio analog saged lumantar via WA nomor ingkang sampun kula kasebat kula wau. Ingkang salajengipun ingkang wonten online radio box unggi saged berarti nek teng online radio box panjenengan sak menika saged lumantar wonten WhatsAppipun Radio Songgolangit. Wilujeng sonten sedaya kemawon pamidhangaken Radio Songgolangit ingkang nembe ngayahi gati wonten ing kalodhangan sonten menika. Mugiyo wonten ing kalodhangan sonten menika tansah binaringan sehat, berkah barokah, berkah kuwarasan kawilujengan kagem sedaya kemawon. Ingkang sak menika nembe nandhang gerah sakit, mugi-mugi enggal sehat. Nah, ingkang sak menika wonten perjalanan mugi-mugi perjalanane panjenengan tansah pinaringan lancar. Mboten wonten pambek setunggal punapa, slamet dugi dalemipun sowang-sowang. Mas SHAM matur agung ing panuwun wonten ing kalodhangan sonten menika. Matur nuwun ugi kagem wilujeng sonten. Nggih. Matur nuwun ugi kagem kanca-kanca ingkang sampun kersa tap-tap layaripun. Nah, sumangga ingkang dereng follow wonten ing kalodhangan sonten menika dipun follow rumiyin akunipun Radio Songgolangit. Kersanipun mangke mbok menawi kula napa rincang-rincang ingkang live tok-tok sak menika saged mawi napa nggih lewat beranda. Lewat beranda iki basa Jawane menapa? Lewat dateng berandani panjenengan, langkung dateng berandani panjenengan sedoyo. Nah, nek sampun langkung dateng berandani panjenengan sedoyo, berarti mangke kulolan panjenengan saged silaturahmi kekancan. Nah, nek saged silaturahmi, info nipun niku radi kata. Amargi Radio Songgolangit paring info sing kuatah terupdate kagem panjenengan sedoyo. Request jenang gula jeng dari Surabaya. Jenang gula ini sampun kaputer jam kali dugi jam 3 kalau wow. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kenase Songgolangit wonten ing kalu dengan santan menika tasih wonten Suara Jawa. Ingkang badhe nderek kekono Amar ingkang badhe nderek kekono sumangga ananging sak menika wektalipun sampun mepet sangat sedasa menit melih dalam badhe pamitan. Amargi nggih niki wong lumebet ora ditelat nggih mitra kenase Songgolangit. Nah, ingkang sama nih kok nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun ingkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin akunipun Radio Songgolangit. Mbak nyun lagu Sambal Kemangi kula saking Kalimantan. Sambal Kemangi coba nggih, sadik wau sampun kaputer napa deleng. Napa deleng sampean napa dereng.

Sasa Gaboko kali FM Songgo Langit Wilujeng Santen wonten ing kalodhangan santen menika. Sajane sak menika dalem tasih kuapang sanget kalian sedaya pamidhanget radio Songgo Langit ananging pripun melih? Wekdal sak menika sampun jam 12 langkungipun 53 menit. Artosipun wonten ing kalodhangan santen menika dalem kedah pamit rumiyin. Ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur wonten sak menika lagu ingkang dereng saged kula puteraken. Ngapunten sanget. Matur agunging panuwun kagem sedaya pamidhanget radio Songgo Langit sak menika ingkang sampun lumebet wonten online radio, box, TikTok streaming lan menapa kemawon. Wilujeng santen, wilujeng pepanggihan wonten wekdal sanesipun nggih wonten ing kalodhangan santen menika. Dalem Mirdana Orinisa ngaturaken wilujeng santen, wilujeng pepanggihan wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.